0: النبي صلى الله عليه وسلم داود دين دي نقلوا يام نيغا خامتيني بني واخا في سوسيتي بي جام دوت في اماتي دي ني داف لان دان نابيلو دا ريتام ني بغ دين الاسلام ليمو واتا موي جام نا دين جام لا وتخ ينتبي صلى الله عليه وسلم كوبكون جام لا كودان واخ جام لا القران سيخ موي واخ تي والو ميغا خامتيني بوكو نيو يوم دينه سيدي وقتانك نيوم نو وقتانك نيوم تي وقتان ويو وقتان وا خامني دا نجور جام واو وقتان با خامتيني دا نودو تي تان وقتان وا خامتيني تام واخ دغ يالا يو ريك تي داو مو واخ ني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن واو موتاخ يانتي صلى الله عليه وسلم bëggul woon warante, bëggul woon teesante. Moo tax Imam Shafi'i radiallahu anhu benn waay ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànn bi mi yaakaar ne xëy na fit mee dëgëral fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon ba ñu ubbi buntu ay na tax bi ko talibe yi laaje na tax tontuuloo dafa bind ne qaalu sakatta waqad xuusamta qultu lahum inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu fi samti an axmaqin aw jaahilin sharafun wa fiihi aydan li sawni alcirdi islaaxu. قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وخل ما نمنا بينا تنيني خلقيو بلا وخل نيولي واو فعلو سكت وقد خوصمت مما قلت لهم ملالا inna kalaama wér na ni ki wax ak ubbi sa làmmiñ nee na miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay innal kalaama li baabi charri miftaaxu moo ni fi sumti an axmaqin aw jaahilin sharafun moo ni dof wala ki reer te xamul dara nee na noppi sak la ci ñoom waaw nit ki mën naa soleere mi rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ca mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamuram kenn ba xam ak ndofam waaw kilifa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nekk jàpp ñaamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek nekk ko xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci kireer sak la itam ci ke dof ne ko nag moo tax samak noppi sak la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek ay mën naa judd kon difa salaam nañ baax na wante nag ba la meñe defaru xool moo war a njëkk defaru waaw ci ngisal maan jàng ni nok maan jàng lay waaw dawaa meña defaru xol ma war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xol lay nekk ci moom làmmi ñu koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax làmmiñ lu baax rek lay wax su xol bone làmmiñ lu bon rek lay wax moo tax war sa dali xol ñetti cër waaw dafa am xol bu ñuy tuddee alqalbu salim am xol bu ñuy tuddee alqalbu maraid خو بني تدي القلب الميت واو مالو خو بنوت غير بين دانا جاتكو اخو بنا خمنتني دفا فابر اخو بنا خمنتني دفا دي يتفو لي موان خو بنا خمنتني مودي القلب السليم moy xol bi mucc te wér dara jotu ko moy xol bi nga xamanteni bokkaale ak yàlla nekku ca moy xol bi nga xamanteni kañaan nekku ca moy xol bi nga xamanteni nifaak nekku ca moy xol bi nga xamanteni fen nekku ca moy xol bi nga xamanteni ngañeel nekku ca moy xol bi nga xamanteni rey nekku ca moy xol bi nga xamanteni naw jëf nekku ca moy xol bi nga xamanteni war nekku ca ak wuruc moy xol bi nga xamanteni ak kàccoor nekku ca bépp xol bi nga xamanteni mucc na ci ay bi jikko yi xol boobu xol bu wér la mooy xolu keragal yàlla dara nga mëna jëriñoo alquran leer gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitaabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñaal ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ay bi jikko yi waaw mooy ñan yàlla ñu alladina yu'minuuna bilgayib mooy ñi nga xamante ni gëm nanu ak kumpa lañu taxul seen bët ñu gëm ko seen xol bu war a tax ñu gëm ko waaw moo tax abu jaafar arrazi jëne na ci rabia bnu anas mu jëne ci abdulaliya mu wax ne yu'minuuna bilxayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث منف هذا غيب كله لأنه يؤمنون بالغيب قم دينا خمنتني خلق موت تأيي بجكوي دينا قم كنت يعني قم قوكو موتي mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bëj mu gëm ne itam malaaka yi am nañu te tegu leen bëj mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam ibrahim wàcc ci yonte yàlla moussa wàcc ci isa ibnu mariam ak bii téere wàcc sayidna mohammad ñoo xam ne dégg nga téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yonentam yépp amoo xel jëg seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyaam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru tarangara ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxtale ñeel way wedd ñi gëm na itam ëllëg ku ne dinga dajeeg sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dunda gi ña cay dugg àjjana moo gën a métti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ne war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne yi ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib مني yang mukmin dalam dunia haib dunia amna bakarata wajamul nak kholam khabar diko sorel mbalem ay bi diko yi nga xamne day ray kholam mu budu mana dacc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman min waw nga xamanteni mo foot mo lam xet jikko yi bëgg mëna am place ci xol bi comme ni mo sey di ñëkke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo ngi raam wursi nit ñi nit ñi di daw di ñëk ko ji pour musiba mu jangoro wo baña dugg ci seen yaram mu ne du ñëkk lu mu mëna jël ba jangoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dabb ilaykum daa'ukum min qablakum alxasadu walbagda daan na wax ne dem leen ngeen ñàkk ji ndax jangoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji waaye fan la julli ñi de ñàkk ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu wax sëgg ak sigi waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax ngeen ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki tëy dem soo saxee ci julli dana dem waaw dina ndax muy borog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tenha anil fahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli waaw dana doqalu ñaaw lu ñu sib ci nit ki waaw lu tax baytu julli sax werante na nu waaw werante na nu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak dua baat bi baatu assalaat loxatan moo di ak duau bi fire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ni cere bi jinni njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nanu kumpa kumpa gi mooy yi ñu fi lim léegi ba pare wa yuqimuna salata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuna salata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi du ñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkk jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebaab di koy fen di koy mbañeel di koy rëy di koy wooj jikko yooyu yépp du ñu am barab ci yow waaw moo tax ñu ne wassalaatu baada al iman afdalu taat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax ñu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaa yërmande la waaw moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ca waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum waaw wasalli alayhim maanaa na nga leen ñaanal man mu koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thanaa moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaa yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa mbóor da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag ànd nag ay malaakaam di bàkk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolo tax yalla diggal ni ñun julit ni pour ñu bak sayyidina muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na at-tana ñi nga xamanteni dañu wax ne am jangala yalla waxna yonnati bi sallallahu yalla waxna yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'ah ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermane la ñoonu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة نيني تودينانو جولي تودينانو كو الصلاة واو نيني لوتخ ناخ دافا دافا دافا دافا ام مبولم خيتو نينتي معنى ين في تودو جولي امنا نيان جولي امنا تاغ امنا الثناء نيني ناخ ياغي تاغ يالا سي بو توغي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay dañu bi ci itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci ñene itam ci julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha touti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank ndank

ولهم عذاب عظيم. يا لنا من لا تختسم خل قناو بموك يرنو جسني جيمونيو جبل جب جيمونيو انترسو بنيان جيمو جب ولم جيم باخ فكيونيو درب يمي وخيم باخ جيمونيو وطل باخ نبول نيوم شيطاني لنو أندل شيطاني لنو بق بما دمي بخمني أدونا شيطاني لن يتل mune ci la test sen sen xol yaru bu ñub bi ci dugu bu mukk mune ko tan bo sam ta class bobu mo donc asulam abu jahlin waye nak am nañu fi nak tay talib am nañu xamantene fepp fu ñuy waxe lu bax dañu fa taxaw waaw dañ ko jema deg mu ci wuñu ko sen yoon neeku ci ñam dal sen jamu bakkan lañu kep ku dem nak ba nek sa jamu bakkan yalla dana kasté sa xol yalla dana fat say nop yalla dana fat say bak do meuna gis deug do deug deug do nangou deug wa ma tax yalla ne ko kon sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa yalla dana nu nitu yonenti yalla Musa ni yalla ne ko ñak bu nek won dalan am na ñak ñoom ba ci turu Sinai may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bàndeexu bakkan lañu topp dem na mu ba ray nit xamuñu ko ko ray nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko ray tëddaat teewul ba ñu way bëcc koo dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp munu caa dugg ñaari ko ñëpp munu caa dugg mu ne ko kon nag ba tey yaa ñu yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون يعني لا يفعل إلى خمين تميسين خال مفوو بما لخير يعني لا يونس خير مولنتني من خيري أمك خير يوم خمين تميسين léeg-léeg dana ñu toj ndax génnee ca dafa nekk dex ñu am na ca xeer yi xeer yi nga xamante ni dana toj ndax génnee ca ba nekk salaan wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ca xeer yi xeer yi nga xamante ni toroxloo seen doom ak ragal seen borom dana tax ñu gàllee ko ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba gaal wekku daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal yenuy nuure ci bàkkaar ndax bu dee weggaat du ndugg ak alal ja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel ba ne yoon yàlla ne ko kon bo tay yi ci ñoom waaw bo sonn ci ñoom dana nee ni la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dax génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruj minhu lma mu ne moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen borom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashatillah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy bët yi jooy ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas boom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga
ఏంటిని? ఫస్యలువులు ముక్ టాటా లేరుకు ఎల్ల గిడి అక్ ముక్ లేరుకు ఎల్ల గిడి అల్ఖురాన్ అక్ సున్న ఫస్యలు ఇంకో టాటాన్ చి సెన్ హోల్ నేను లేల్ల వహ్ని సెన్ హోల్ గిన్నా డిగర్ ఖేర్ నా ఖేర్ సఖ్ లేక్ లేక్ ము టచ్ ndox genn ci wala lek lek itam mo dawé ko ci kaw dal di daanu ci suuf ngir ragal boromam wante ñi de seen xol yi bo len ci mon di dem waccel kamil bi di dem wa di len wax lu nekk bu tax moko seen xol tek ndax seen xol yu deugur wante ñu ne nit ci xolam dana deugur wante itam dana am sabab ndax جلنم تي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وخني ينتي بسم الله عليه وسلم وخنني لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قصبة القلب جلنم تي عبد الله بن عمر من ينتي بسم الله عليه وسلم بان وخني بلن دبرل وخ واو تتبو لن تي يلا أنا نتوك تي غرام بلاس waxtaan lu tollak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàll tudloo ci sa borom du dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy da ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca dëgg yoon seen borom yonent bi ne na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lam fa toog yëpp fàttalikoo fa yàlla tudduna ko fa nee nañ loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonent bi ne fa inna kathratal kalam min gay bi gayri dicrillah mu ne qasratul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dang koy nattu ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa juludu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala addunya Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral dénge nit ki texee di dugg safara bu ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mii nitu safara ga beneen ba ci des itam mu jot toolul amal waaw nëgit bu yàgg bis bu nekk ne naan kër suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma moomoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire cay bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di nébét rek nébét yu dul jeex adduna nébéti kese la amul

melni lol la gor gui wax ni wa kana nadhira nadhrin idhu mujtama'u ala adiyatihi min shiddatil adami فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن mom abdul muttalib nadira nadrin don nizar ak nidar don nidar ab nidar idhum ba nga xamanteni ñom wa makka ijtama'u dajalonu kumpulonu ala adiyatihi ci nam ko lor min shiddatil adami ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy kumpulo sa sunni diko sonnal ci la nidarul pour yalla may ko fukki dom waye fana la amna marama lamu sakku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharatu abna'in fukki dom yu go yu'inunahu yo xamne danañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négligé mbir mi mom abdul muttalib ndax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim ndax dafa nizoron ni bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu teede rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matulu loko bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray beuy nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi rëcc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom tax na daf ne ñukket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da nayli gannaaw bako yalla maye bamu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gintu deng jëm jo xamne yaqulu mun kay wax nan ko aw fi alladhi matalal la nga xamne ahadta deng wolerewon ter won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu and ak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak beugent ga bamto ci mom bu teede rek deg baat bi nan ko matal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqr shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantale len nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji tedja
kan moy wayjur aju teddi ji te moy abdallah mom moy jur aju teddi ji kan moy aju teddi ji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bu lay ray sax bu y def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wu ko ben dom bëgge wu ko abu talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñi wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la summa nailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fa la zamzam nek ci jamono boba lumu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasami ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess da xamna ni abdallah lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfé ko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelém wara deugmal nak deuk bobu ñi wax khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenti ni nam ngeen ay jot nit ku ñu nara ray lu ngeen daan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci abdallah ngen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def mo né bu ngén ko défé ban bu ngén ko défé nak ba ngén di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngén xamné gelem yoyu ngén wara rendi moy tolok sarax bi ngén wara gennel abdallah pour bakanam mucc kon nga xamné bu doon né milliards gelem la itam milliards gelem lañu ray bu deni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkentani dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la goor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي
قالوه بو نجيك بي مانيال لي فري قالوه بو نيارل بي واخ لي فري نداخ بو ديمي سي سوره الضحى يالا نغي واخني والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى القلا فوفو مانيال لي فري موتاخ مون قالوه اي نونم تي مودي وا مك قالوه نيغا نان عبد المطلب لا تفعل بولدف بذات ريغي غنا ري عبد الله ابدا بفاو بوكو ديف موك كاي لا يورا غير باني في جيس ري غوغو عاده مودي اك مباخ في فيره تي غير قريش مباخ غو خامني لا تريمي دو في دنج با موك تي كون ياكو في اندي موني كون ني ني ديف ني ني كون نمدي نانو وي لي خيبر جيم دك بوبو ني واخ خيبر shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba namdi nanu wey li khaybar jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba musta'mirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ca lam len wax mom ndawsa ci gisana ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan jox قالت نو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوك يا من عجلن تي لو غا و غا وساهموه سوكو ديفي نين بانتالي كو ناك اك گليم يا وساهموه نين بانتالي عبد الله بها اك گليم يا ترضوا سوكو ديفي دا نين داكور دا نين نانغو ناك من الحكم نينا تي اتبا نينا منيلن ان القداح بو فكنتني بانتيا kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni buggu len ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk hatta idha ma bebo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu baba nak faltanharuha ngen la gelem ye ngen rendiko akha inna allaha wirni niki yalla ka dul karami boromuk mbax la boromuk teddnga la mom yalla way li ñuy bantali yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdullah ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxnu ku ko ji sopu ko ndeki abdul muttalib lim koy sopu yep wa makka ko ko gëna sopu waaw motax gor gui ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allahu ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñ sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujjuna ñuy dolli ba bi gelem yi agge ci temeri gelem bu ñu tirage rek tabarkallah bant ba dal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tirewat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tirewat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tirewat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñu koy def diko def tabarkallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak
تیراش بنک سوگر دل نک چی گلیم یا عبدالمطلب نے الحمدللہ کم دل نچی گلیم یا الحمدللہ سما دوم جی مچن وا مکی یپ نے الحمدللہ نیو لچ گلیم یا نک گلیم یا لنیو رندی بینیو کو رندی نیو داری کوئی سرخ نیت نی اکرابو علی منام گلیمی یپ تیمیری گلیم یا وا مکی منو نیو کو ون دونده با مجیخ li dañ ko baye wa dekk bi new ji doli ak miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobu sa keur la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki ak segg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gilem yoyu jot bakkanu abdullahi mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdullahi gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow setu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddou mo rendi la jamo ko yalla motax gor gui ne lama ila al mi'at al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiy al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي مملني كون بوكي يننتبي صلى الله عليه وسلم كم ننكو وخي ورق مملندان ويا يبنى الذبيحين ben kaw ko mas na ko ko woyé fek ko muy sédélé mangigi muné ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé bu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoire tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu

0: ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi néna ci la jop mom yassir da di jakar lok abou jehline ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran ams ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا سخر كي دخن ديم بولرنتك يو dekkalek yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat ma ngi lay yegal ni sama dom joju tax nga sanima tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ni sax amna diine du muy wote ba weddi sen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi ya ngi may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa misluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad saba'a qabla an yasba'a ammar إن كان عمار قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مني وقتانك أبو جهل نكو يعني ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibn abi arqam nax mom sangal ko mi yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang yow ci dekk nga jeflante ko mom bu mu sax sax waye man mi doxandem aw ma fi nijaay aw ma fi bay aw ma fi kenn yeen la fi am su ngeen man re tek ciono bi te jifu len ko ci man xana ci sama dom lolu yabel la kon abu jahlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggine gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pencu mak té ki ci jitu di Abu Jahl ñu ni bu ñu ñuy ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégué sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والاخره منيكو يو سما بروم كير بيغل ناخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر واختي جاخله نيكو الاخره ما الاخره منيكو الاخره لان مودي الاخره بعد بوبو دي بعد بو بيس لا سي مان دنيا دي خمناكو ناخ مودي ادونا بي ني نيك واي اخره دي بعد بي موغي سوغا ا روت سي ساماي نوب منيكو لان مودي اخره ماذا تقولين لوي واخ يو سميه اني لا اعيش عيشه منكره منذ اليوم تروعني احلام الليل ولا افهم ما يقال لي اثناء النهار منكم من كرسم دندو دا فا ملني دندو بو نسيبل ناخ بوما تدي دي نلاو اي جنت دي ما تيتر بيتي جيتام سما دي ويتليكو سما نيت ني ماي واخ كادو يما جاخال اك يما نخاري فوفنك neke bobu ammar mu ci keur ga ammar dadi ni tul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la liwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنجو weddi xërem bi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayju amar dal di rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne ma da janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حية، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا نيلا واخني داما جنغ دانيو جوم مان جنغوما داما جيبلو داما جيبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind ni bind bitiw yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëmëñu ci lèru gëm yalla ak top ko gënëñu ci rër ak ak cyankuté ak mbéwuté ak réwandé jëmëñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhira jëmëñu ci njub jëmëñu ci yar ak téggin yonent bobu di bégal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diglé mu ngi bégal mom yonent bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fi mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yowmal khiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yonent bobu di waar képp ko wax di ji lam fi yalla doon xaarlo lolo tax ma gindé yaman khuru makka wilé bimu waxé ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wëlbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñëw ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su teddi ji sama mbeugel ci yaw sama mbeugel ci yaw bi nga day jang mu ñew ci keur Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërem ndax itam sa mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëmuju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolu sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fonk ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fukim ba tabarakallah neena ba melni ay per yu wex dal ci fukimam bu tabarakallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat al-haq kagn nga ñu yobbu nak ci serigne bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halluma al-ana in shi'tuma nanu dem léegi su fekkenté ni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham neena ndeke mom djukna namu pexé bu bon
1: ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu nañ ci diine ci ak doxandem yi nga xamne duggu nañ ci diine ji lolu yengalon na penku makka waye abu jahlin mo taxaw pour fasiyene dekk mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene duggu kon mbokk yi dafa melni ñi def ci ñu waxtu yi jeexna wante insha allah ci aljuma ji di ñew ñu continue rek histoire bi di histoire yasir ak domam ji di amar تبارك الله أكثر نام سوسو دي سمية أك تأتيور ببن بوب دي أبو جهل أك أمية بن خلف أك أبو سفيان أك وليد بن مغيرة أك نمال نيوم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دولو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit adam kama ak ahmed son tabarakallah ki ñu ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentam ga gis na safara wa ci modi fitna yi abi jehl ndax abu jehlin de di fitna yi kesse te ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal ci fitna budul jeex bu mukk mu di fitna yi mahya ak fitna mamat manam fitna yi dundu ak fitna yi de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gëmul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehline di fitnay kesse influence le bourrey ci penchu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax mu ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama' al mala'u min quraish fi al masjid hina irtafa'a al duha min al ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al hadath al 'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al balad al amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yep commerce la won ñay ak ngeend waye tay tek neen ñay ma ak ngeend ma fele tay li seen hors du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti té ñoñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur musuñu ray nit ndax ken xame wu len ko musuñu sacc ndax ken xame wu len ko musuñu def ben bakkar ci pencu Makka tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara ludul ne rek gem nañu yalla deggal sayyiduna muhammad lolu tax لقد احدثت في هذا الحرم الامن ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ ابو جهل بايم اك مغيرة اي مبك لنو lolo tax muniko yabna akhi yow sama dom mbok wona sa toskare te modi Abu Jahl muniko sos nga ci pencu Makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamne suñuy mam xamuñu ko te modi jappuñu deful dara di len mbugal di len gañ yob nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel leen lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influence nga dof yi ak xale yu goor yi ak ñu manke ñi te ñak xel ci jaam yi bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulone arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deggal moy li yalla wax né li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shitaa was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ميباركبا وآمنهم من خوف ميسكريتبا كون مكة أمنا غارانت نخي الله وخني موليل ومكة بدنو خيف موليل جوف سكريتي غناو بنيو راغالي kon nak barab bo xamni ñettite ci biti fa len daw ci difa laqtosi su fa dekké ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu niko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dekké ndax ñi ngay door di len gañ defu ñu dara Abu Jahlin dal di mer dal di goxi la xam beut ye xonx ciur melni ay fer ñent ñoo cey genni mu dal di wax ni hayhat la walat wal udha la tasiluna ila haula al asara wa qaim hadha al sayf fi hadha fi hadhihi al yad وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به أبو جهل نكو جئناك لا تأك عزة مدنياري خرم يبمك
ambu jeufli neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bayiko se ndigal li lu jombe la xana xamuloni sama decision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mukk feek jaase ngi teggu ci sama loxo dana xare ci lolu bañu wëlbeetiku genn ci diine gëmaat xërëb mu ne ko xamna xam gu wër ni pinchu makka sosna fi lu mam yi xamul woon te modi barab bo xamne ku fa daw laqatu si rëcc ña dawon ñew ma japp len di len duma lolou dey musul xew ci penchu makka te xewal nako fi man abu jahli mu ne ko waye nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci penchu makka lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xasne duñu dara ay doj lan ak denk muneko mom walid walid ibn mughira baytax baneko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيرة نيكو وانا ستسكري يو سما دوم مبوك يو ابو جهل يا بون لوتخ ناي تكليك سا بوب محمد ت محمد مسوفي لك كرو كين ت محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تيين yene ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek te nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke abu jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha abu jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw lima def walid ibn mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jaam yi xirtal leen bañu wéddi suñu yalla yi mu delu xirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoy yam martaba mokki buñ delu ci gannaaw ligay bu reey la ammar def ndax ba mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci seen palé ba ci misal mu leen di waar pour duggal leen ci diiné kérok hadith ba tax bilal tuub ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين يبين كن جنول كن عرب جنول كدول عرب كيوخ جنول كنول إيجاليتي principle تي principle الإسلامي ñepp yam ci ragal yalla rek la nu gënante
mu ne ko kon nag moom Mouhamad bu fekkee pencu màkk di ay classe te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbagg kooku la mu def moo gën a rëy li ma def. mu ne ko alam tara ila haulaa raqiq alladina ittabacu muhammadan yadacmuuna annahum rijaalun amthaluna wa anna lahum misla maa lana min alxaq wa anna calayhim misla maa calayna min attabacat wa annahum akramu minna cinda allahi manzilatan wa arfacu minna cindahu makaana liannahum yukhlisuuna lahu qulubahum wa yu'minuuna bihi waxda laa yushrikuuna macahu allaata waalcudda wa manaata wa hubal fahum. ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. Abu Jahlin ci lammiñam wu ñaw wa ca xelam mu rëy ma mu ngi def effort bu ne pour jéem a convaincre baytaxam bii di Walid ibn Mughira. Mu ne ko xanaa gisuloo yow sama baytax jaam yi nga xam ne topp nanu Mouhamad ñoom foog nanu ne ñun ak ñoom a yem foog nanu ne droit yi ñu am moom la ñu am ñoom te kat ñoom foog nanu ne ñoo ñu gën wàccuwaay ca yàlla te ñoo ñu ëpp daraja itam ca yàlla ndax ñoom ñu ngi sellalal seen xol yàlla te gëm nanu ko moom dong te nanguñ koo bokkaaleeg laata ak Uzza ak Manaata ak Hubal yooyu yëpp ay yàlla la nu laata yàlla la Uzza yàlla la Manaata yàlla la ak Hubal yooyu yëpp yéefér yi dañu doon jortu ne ay yàlla la nu ñu gëm ko nag gëm gu wér. mu ne ñun jullit ñooñu te jaam yooyu gëm ànd ak ñoom ñoom jaam yi foog nanu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñooy besete dof ndax yàlla jooju ñu gëm yàlla jooju moo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñoom ñu ëpp ñu xel wanaa sa toskare yow sama bàyyi tax ma ngi leen di yëgal ne su ngeen bàyyee Mouhamad ak ñii ko gëm ñuy tasaare seen diine jii ci suufu mag fa ñuy mujj moo di wëlbati réalité bi amoon Makka te moo di ñi féete woon kaw féete suuf ñi féete woon suuf féete kaw mu ne ko bàyyi bu ngeen deful attention ndono bi ci maam yi bàyyi woon ndono loolu jaam yi danañu ko sànq te moo di tedd nga gi ñu leen bàyyee woon ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yem ak jaam yi pouvoir bi ñu fi bàyyi woon ba ngeen di ay buur pouvoir boobu dana mujj dañ ba ngeen yem ak jaam yi kon yow sama bàyyi tax maa ngi lay laaj arab yi toog di ñu dégg
ne ñun ak suñu jaamiyé yam ndax suñu jaami mu jone ndi sang ndax lolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak ñun fofu nak amna ben yéfer bu kacior buñu wax umayyah ibn khalaf modi ki momon bilal bobu notable makka yep ñu ci penc ma waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifay makka ya umayyah daldi jël parole daldi tag abu jahlin ne ko wasalat ka rahmun يا أبا الحكم والله لقد سعيت فأحسنت السعي أمس ولقد قلت فأحسنت القول اليوم وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نالدي تاج أبو جهل نكو يالنا موقفي يو أبو الحكم يو دي ديمب مغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي mugal momu de jëf ju rafet lañu ko mëna tuddé sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet lañu ko mëna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té ma ngi leen di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabaam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu doon né jëm la kon nak ma ngi len di yeggal ni pencu makka do dañ di am naqar ak ci fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jëmi ci tawhid lolu la umayya wax motax mom itam mu daldi wax daldi ñaax pencu mak ñi leen ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seen yu taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn leen ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda ba ka la togn raw perte nga ba faaw mbajum kanan borom akay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhr ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité mom itam jog na jël parolam daal di wax ne yeen wa mak man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jami buñu demé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makka ay jambar amu fi ay nakhnuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am te modi burum fit yu teuf te fi
kon nak bala ma xeqi tank di wuti marché de cham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi deñ kon mu melni mbir ma tangna ci digeenti kilifa ye ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na lamu ci wara sanni motax abu jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dadi ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'ta

دفني بأجت بن برد بني وقت نية المرار فصنك لجلي من بوبني وقصوا فلا بوارينك بمو بوارينك لنك بني دم صحابة يداج وخني خلقت القصواء منا جلن جيكات غورنا ننغوتو لدم جلن جيكات غورنا ننغوتو لدم يرنت بني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي يجل نجلن جي غورو نخلي مدف كن دكت دي غور نخل دلون أبرها kenya yang lo mau medal cipu menggilin ji ndiga lo kota khagor niyu abrahwa itam ndiga lo takhon mo lang kena bube kornak bulen wakni gilem gil gor gilem gida khagor cindiga motak muni latin habasaha habisun fin wala wak muni ni yunan tibi jinaw sigi gajjina gilem ge gilem ge dal di tepp yonent bi dal di continuer tukem bobu ci gilem bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben deng sayanu ndox bo xamne la fa nek ci ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi mu fa masana jaar dan ñen fa tabankal la si ta ko tuti ndox rek ndax ndoxam bari wul won won ci itam la ni jaar fam mar wu tar sonal ko du si ta ko tuti ndox mo nan continue ñu ci gimi wacc ci ci sayan gogu fekk na bobu mu ngi am nak mbolo mu takk mom nga xamne ñi ni neen jinni leen ak ñant tene ñi ni jinni leen ak ci tene mo fa aksi sahaba ya tawat nanu ko mar ko tukki ni sori nanu ca mar nanu ha yoni ko bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca nof de nga man matul juromi nit mun leena mandil

dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz daal di wax ne wallahi lawla allahu ma ihtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna ida qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna فأنزلن سكينتنا علينا وثبت الأقدام إن لا قيدا نجين تيال تويم و نجين تيال نبدوون تيال دينو أم جبك الإسلام مو يالا باخرك خيو لنيو الإسلام بدوون تيال إتن دينو أم خل بنيو منا سرخي أك لينك تي يو تي سرخ budu yoon ak mbaaxu yàlla itam duñu julli mukk ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli ñun daal su dee ni am na ay kàccoor yu bon ay noone lislaam yu bew ci suñu kaw nee ni bu bëgg ñoo fitnaal dañuy bañ dañuy lànk ndax ab julit jom rek la am

حجاج ني ما وخك عباس نيكو وهل عندك حفظ لما وضعت عندك مونيكو نخ سكري بما لا نرى دينك من غكو غاردي بدو سن عباس بن عبد المطلب نيكو واو واو مونيكو فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء مونيكو مونيل ما توتي ريك با نيو ويت نون ñaar ndax fa inni fi jam'i mali kama tara man kat ma ngi dajale sama alal comme ni nga ma gisee ci marché bi kon nak fi du barabu secret te dafa am luma la bëgg dey te lolu secret la kon fam sarfa anni hatta afruq mounako kon nak may ma touti rek ba ma nopi Hajjaj neena ba ma noppé ci dajale sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara genn dekk bi neena ci la dajé ak Abbas mi neena dal di waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl fa inni akhsha talaba thalathan maniko yow Abbas yow mi nga xamni ya di abul fadl ndax Abbas dafa amone dom ju tuddu fadl moy Fadl ibn Abbas mom len dan dakantele bayam bi te Abbas motax le nga gis min Abbas ibn Abdul Muttalib le nga gis itam ñu ne ko abul fadl mu ne ko yow abul fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dekk bi man nga ko siwal waye fi genn guma dekk bi dal bama am ñetti fan bul siwal xabar bi خبر بنك موديني إني والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملككم يعني صفية بنت حيي ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجاج نيكو يو عباس gignna ci yalla mi mo bindune sa dom joju ñuy wax muhammad bayina ko mu ngay setal ci domu buru yahudi ndax kat nangu na khaybar duma na len jël na seeni mang ba tak na sax Safiyatu bint Huyay ma nga xamni mo doon doomu bur ba man ko bayyi mo ngay cietal xala lolu benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak wayante itam li tax mu sañ ko wax Abbas la Abbas def di julit ko mom lolu tax mu sañ ko wax Abbas niko ya Hajjaj ko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu werr la muniko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na khaybar nangu go werr ba mu ngay cietal muniko kon nak ma ngi lay denk ngi neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexe mu ma tëraloon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci xang bi dama tëraloon pexe rek ma ñëwe pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Maka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génne dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñetteel ba ca gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gàddu kaanam ñëw ci pencu màkk nuyoo wéy nag ba ca kaaba ga mu commencé wër kaaba.

الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القط منيكو جناو بما تودي يال ميدي بروم يرمندي ماندي لا يوني اب لتر بو جوغي تي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تنداوام لا ما يوني لكو يوم مخوقس ميغا خامني يا دي كليفا قبط ماغي نيان جامو تي كيب كو خامني ريك توك مو نجوب غناو بما سانتي يالا نك ماغي لاي وو تي ووتي الاسلام داما بغا نغا توب su ko defé tu bogu molay may ak muccu néna té bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kefer dana la mbugal itam ngir influence bi nga nek ci sa peuple neena lettre bobu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam bindu na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahli alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana an la na'budu illa allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مومن لا ترغم بن رك دفنا تي آيه با نينا موتان كين تي صحابه يي كوني واخ حاطب ابن ابي بلتعه موم لا جوخ لتر با ني نه حاطب مومو نينا بامو دوب سي تي مو خوقيس مو ريسيفار كو neena bamu duggé mo qawqis daf ko wax né innahu kana qablaka rajulun yad'amu annahu ar-rabbul a'la fa akhadahu allahu nakala al-akhirati wal-ula fantaqama bihi thumma intaqama minhu fa'tabir bighayrik wa la ya'tabir ghayruka bik muné bi nga xamanteni yalla dogal na mom hatib dubusi neena bour bi recevoir ko li la ko bour bi wax muné ko jitu won na sen yonenti bilé neena ko xamné don na woté né mom modi yalla ji gëna mag té modi firaoul neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dadi koy alak alkandey aduna ak alkandey alakhirah ndax ëlëk alakhirah dana bok ci ñuy duggu safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yépp xam nañu ko té modi alku gogu fir'auna alku won ci muju dundam alku gu fess la alku gu bir la ni ko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow té nga waro ci ñi la jitu té jaaru ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng hatib wax hatib mo wax lolou mu qawqis nekku nguur gi nga tok firawna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi firawna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën té modi nga déglu nawal yalla ñi ñu yoni ndax fir'auna dafa mayon Musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna Muhammad ndax yena bokk jamon mu
Bilqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nadahu illa lima huwa khairun min muné ko man ab nasaran la chrétien la amna diné juma jak ci diné ja nak duma ko bayyi fek ji fuma jenen diné ju ko gën Hatib ne ko ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه من يكون نغلي ووتي دين الإسلام جيغا خامني نينا كوتي جاب مو دويل سك دين دو يال سك دين وليس جنين جودول جنين دين جودول الإسلام مانام جنين دين جو جاب جودول الإسلام دويل واي بو جاب الإسلام نك yobali na gew yenen dine yeb dine yi fi jaaron te jaar yon mo xam dine nasaran la wala dine yahud la mune ko ndax yenen ti bi di muhammad woone nit ni jeme len ci ben baat te modi baatu wetal yalla mom dong bagn ko golé kenn waye ni ko gëna lor ci ay nonam modi ñi mu bokal deret te modi wa quraish neene itam ñi ko gënal nonu ci ay pexé modi al yahud modi yahudi waye nak ñi ko gëna jégé ak ciofélu ko mbëggel ak yërmane ko ñewante modi nasarani lool la ko hatib wax ne ko quraish ñoko gëna lor yahud ko gëna bañ waye nasarana gëna jégué ak mbëggel ci jullit motax mu ne ko wala amri ma bisharatu musa bi isa illa ka bisharati isa bi muhammad mu ne ko giñna ci sama dundu ne neena na yonenti yalla musa beglé won ci ne isa dana ñew gannaawam ba mu ñëwé itam yahud ya nonu ko nonu itam la isa ibn maryam beglé né muhammad dana ñëw kon nga la way bu len bok ci ñuy nonu muhammad bok ci chrétien yi nga xamné dañuy nonu muhammad comme ni yahud yi nono won isa ba bokon ci ñi ko fexel ba ray ko mune wama du'auna iyyak إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل منكو يتم وبي نولي وجملة الإسلام يوم قوقف وبي نولي وجملة جم القرآن بوكو دي خول دفعي نيروغ ريك وبي نغدون و يوم قوقف يوم كريتين بي وبي نغدون و دينغ jifi pour ñu gëm injil lool rek la xam nga jifi amna ñu yonent modi musa ñu am téré modi tawret waye yonent yalla musa dafa waxoon jifi ne len su isa ñewé na ngeen ko top bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré waye bi isa ibn maryam ñewé yahudiyé ko ñëk diinga ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko mota hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam nil len woy yen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran muniko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa de nga fahum ummatuhu muniko bepp bu yonent bo xamne neena datna aw nit ci wotem nit ñoñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wir jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien ak jif yi mu tombel jamono ñoñu nekku ñu xétu Moussa nekku ñu xétu Isa
xeytu sayyiduna muhammad la lanu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokal jamono ci xeytam nga bu muniko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به نيكو كون نك لي جادو تي يهوت اك نصران مودي ني توپ يوننت بوب دي محمد گم تي يوم قوقيس بوكوغا تي ني فك ني بوك اك يوننت بي جامونو كون نك ديني جومنتي باي جاب ايتام نان تي بولي گم سيدنا محمد گم القران دي مو اندي terewuñ la nak sa diiné wayé nak ñu bëgg modi nga xamné alquran ëmbna tawrat ak injil nga japp ni l'islam ëmbna masihiyya ëmbna itam yahudiyya ëmbna ñaari diiné yépp mu melni mosawxis continue na di wax ak tabarakallahu hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yebal ci mom muqawqis modi buru egypt muqawqis niko inni nadartu fi amri hadha an-nabi munikum man kat khalatna parce que dagn ne nadara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi yonent bi la yonni waye gis na ni wute nak wotem chaxan amu ci waaw isuma ci ben chaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sang du bu xaba buy fen waaw te gis na itam kemtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal deng kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonenti bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkallah kaste daldi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah min al qawqis min al muqawqis azim ar rum salamun alayh amma ba'd faqad qara'tu kitabaka wa fahimtu ma dhakarta fihi wa ma tad'u ilayhi wa qad 'alimtu anna nabiyyan baqa wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bish-sham وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نانا مبند شلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم kon ba legui ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yonentula ndax dafa bind ne li muhammad ibn abdullah waye bindul li muhammad ibn abdullah rasulillah dede dafa bind rek lettre bi kat muhammad mi nga xamne abdullah yi ko juuf moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamni baqiya mu ngi fi dess na war na ñew ci ginaaw jesus
fogon na ne yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yonni nak taral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dëkk am nañ fi daraja yonne na la itam yere yonne la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bané wassalamu alayk ñu ciug yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lol le bindi ci lettre ba doli wu ci dara ñu ni taranga yoyu mu joxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonent bi daf ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñi wax ibrahim sayrin yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may gewelam bu ñi wax hasan ibn sabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi dan nako war ñu ne itam mayon nako sax médecin médecin bu koy fajj waye yonent bi dafa delo médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fecc suñu bop ndax bala ñoo lek da fay fekk ñu xif te itam buñu de lek duñu reg suñu lekke ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yonent bi jeexane li ñuy tuddé al wiqaya dañ ne al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën faju kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek té modi né bala nga lek na nga xif ndax yonent bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet da lan lek bayyi ba boba res mu sokké tek lenen waaw motax febar bu bari bi yépp ci ni ñuy lekké la ni li ñuy lek la ak ni ñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal la daldi am wér gi yaram mu melni lolu modi lettre bi nga xamné de nga mam yenen tibi jox nako hatib andil ko muqawqis kon man nañu wax ni muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru furs buru faris mudi kisra neena bindina ci nemi muhammadin ila kisra azim faris salamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulihi وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنتبي بلنا كسرى تمود بور فرس بور فارس bind na ko lettre lettre ba li la ca wax bind na lettre man Muhammad mi nga xamne yalla ma yoni jeme ko ci Kisra kilifay Faris jam yalla na top de nga kep ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédene amul benn gogu dul yalla mom dong la te du ko bokale dara sayyidina muhammad jamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonentula yalla mu yoni ci nit ñepp pour mawar kep ko xamne
deng yalla maynako mom chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngeum gi ci sa xol neena ngeum gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa dugg safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jéggulu so bañé da nga yobalé bakaru majus yépp té majus moy jaamukatu safara kon nga gis ni kon ndiki persi dañ dan jaamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi mom la yebal pour mu yobul lettre bobu.

yonenti bi mu ngi ci jakka ja ene mu ngi fekk yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayon naqar ak ñaan ndimbal fatili yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wulere gi dox digentem ak bani Khuza'a te wulere gogu di feddli wulere ga doxon digenté Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yonent bi sallallahu alaihi wasallam rongañum turuna yonent bi merna amna lu ko naqari motax mu daldi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappelé fami bi di Khuza'a te allié ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashid muhammada حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا وهم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخداعي jang ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim ne ko yalla dana la dimbali yow amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi djop wax ne ne kalam nga di bubu ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir Khuza'a yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bour bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gis na yonent bi sallallahu alaihi wasallam mer go xamni musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam dadi wax Amr ibn Salim al Khuda'i ne ko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax
bobu ñom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné Amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Amr ibn Salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai def na délégation bo xamne ñin fukki nit len dem séti yonentibi pour sakku ndimbal ci ñoom

0: am ni musu ko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fek yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel da ko don tojate di wax nan kunna minka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xama tax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la teude da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yarantibi sallallahu alaihi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jamak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akhex té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu yi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi insha Allah
1: tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab dir aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw bu mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñet lolu imam bukhari waxna ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñet mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li annahu kana yataraqqabu al-masira ila harbi hawadin لسماعه بتجهيدهم لمحاربته او بتجهدهم لمحاربته ني ني لي تخون يونت بي توك نا فكي فان اك جوروم نيت شي مكه بوبو ددون فوغلو غير هوادين تي مودي وا طائف daf leen doon fuglu ndax dégg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu leen doon bàyyi xel nag di leen waajal moo tax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba noppi neena joxagn na xërem yi xërem yépp dal di daanu loolu nag benn waykat bu ñuy wax Rashid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila alxadith fa qultu la yaba alayka allahu walislaamu law ma shahidta muhammadan wa qabilahu bilfatxi xiina تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكت بوبو دي راشد بن حفص نينا كفكيون yonent bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu doon toje xërëm yi neena dafa melni xërëm yi dañu nekk lëndëm yonent bi di leer gu jolli ci seen kaw neena booba di ku jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëm gu kukk muur na ko nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ñële dee leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko ba mu ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu koy wax suwa néna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yonenti bi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tudena la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci do mana turgu ñaaw waaw turgu ñaaw turgu am gaf l'islam bëgguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي